Коплје се буди. Афоризми за добро јутро. Ни на једној тачки гледишта не треба бити слеп. Недостаток талента често се надокнађује недостатком карактера. И вечност је некада била трајнија. Могу ли се на силу стварати генијалне ствари? Да, само треба имати ту силу. По њиховим речима ћете препознати што су хтели да прешуте. Треба провоцирати интелект, а не интелектуалце. Приближавајући се истини, удаљавамо се од стварности. Стварајте митови о себи, ни богови нису другчије почели. Сила чешће прелази из руке у руку, него из главе у главу. Има комада тако слабих да не могу сићи са сцене. Постоји идеалан свет лажи, где је све истинито. Ко преживи трагедију, није био њен јунак. Људи воле такве мисли, које их не примораваю на мишљење. Све је у рукама човека, зато их треба често прати. Више волим надпис «Забрањан улаз», него «Излаза нема». Не слажем се са оним што мислиш, али ћу до краја бранити твоје право да то кажеш. Човек је јако добар адвокат за своје грешке и јако добар судија за туђе. Има жена које воле само своје мужеве. Нису ништа посебно ти мужеви, већ те жене. Ако желиш видати даље, мораш се попети више. Пуна правда прелази у неправду.

на уснама њени уша, окус првих полјубаца, окус првих оскоруша. Она памти давне речи, сладке боје савичаја.

0: Месец е млад, залюлял град, на лахору мрак, просушил лак. По баштено су прве ночне фрагме никле, вечерас дове мало кремена у штикле и одигре кула. Потпуно кула. Обрати пажње на бас, у ритму је спас. И кад нађеш свој грув, и на киши си сув, начини сваки корак мом истом страшћу, и прегазит ћеш море на том одочашћу, ако останеш кул, сасвим кул. Све има своје, и ватра и лед, у кап се споји čemer i med, sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.
1: Na na na na na na,
0: malecka,
1: na na na na na na,
0: ponić zvecka.

ноќе ко неки друид, смочкава флоид и ваздух сладоја, ко мошоринска доја. У тебе ноќе сузбуđено, срндач дршће, немир черке које стигне на разгршће, одраде то кул. Строго кул. Све има своје, кад мрзне и ври, кад мене боје, кад вене или зри, све има своје. Почеток и крај, таме постоје, да би призвале сјаје.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор и Оливер Драгоевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

0: мамиле на блуд.
1: Како сте веле мишње, како миле на блуд.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све, кадено њера другоме, ету бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквернула ми труд, без милости ме ку.

и прегазит ќеш море на том одочашќу, ако останеш cool. Сасвим cool. Све има своје, и ватра, и лед, у кап се спои чемер и мед. Све има своје, врлина и грех, туге постоје да би призвале смех.

ноќе ко неки друид, смочкава флуид и ваздух сладоја, ко мошоринска доња. У тебе ноќе сузбуѓена, срндач дршће, немир черке која стигне на разгршће, одради то кул. Строго кул. Све има своје, кад мрзне и ври, кад мене боје, кад вене или зри, све има своје. Почеток и крај, таму постоје, да би призвале сјаје.